0: さん、もうしっかりしてよ。もうそんなことしてないでさ、
1: オチ、
0: もうみんなちゃんとしてんだから。聞こえてる？おじいさん。